0: Listen. Kijiji fea kwa mimi nyendo kuma fini bae kuni maopo.
1: Bono jinyumo. Bono jinyumo.
0: Semi wasiko mini view. As long as she dey give me peace of mind in kwa.
1: Bono jinyumo.